Sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šentan šehoj draz batum iz ciskoš, me glavac sveli. Da uvizgari drebi sitbo, dam zisur neli. Ak samo damot da sah da guli, da šen zemreli.